جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح. وڈہنس محلہ تیجا رتن پدارتھ ونجی ہے ستگر دیا بجائی رام لاہا لاب ہر بھگت ہے گن مہ گنی سمائی رام. واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح. پرم سنمان یوگ صاحب ستگرو گرو غریب نواز تن گرو گرنتھ صاحب کرپالو ستگر جی نے بخشش مہرامت کیتی ہے ترس کیتا ہے امرت ویلے پاون پوتر تختاں تے پرکاشمان ہو کر کے درشن دیدار بخشش کیتے ہن. کٹان کوٹ دھنواد ہے پاون پوتر اج دے سری مکھواک بخشش کیتے ہن ستگران نے جو ستگر جی دے مبارک انگ 569 اتے 70 اوپر سبائے مان ہن. وڈہنس راگ وچ تیسرے گردیو گرو امرداس سچے پاتشاہ جی دا پاون پوتر شبد جو اج حکم روپ وچ سانو نصیب ہویا ہے ستگرو جی نے یہی رحمت کرپالتا بخشش کیتی ہے کہ اے بھائی اس اکال پرکھ واہگرو پرمیشور دا نام او دی کیرتی او دا جس او دی بھگتی قیمتی رتنا وانگو ہن. قیمتی پدارتھ جے کوئی جگت سنسار وچ ہے تاں پرماتما دا نام او دا جس ہے. اس واہگرو دے نام دا واپار کریے ستگرو تو سوجی لے کر کے گرو تو بخشش لے کر کے گرو دی کرپا دے نال جڑے نام روپی تن دا واپار کردے نے یہ اتم پدارتھ بھگتی دا پدارتھ انہاں نوں پراپت ہوندا ہے. اسے پدارتھ دی بدولت پھر وہ واہگرو وچ سما جاندے نے واہگرو دا روپ ہو جاندے نے. منمخ لوک کوڑ وہاجدے نے کوڑ کھٹدے نے کوڑ دا واپار کردے نے تے کوڑ وچ ہی غلطان ہو جاندے نے. پر جڑے گرمکھ ہن جنہاں نوں ستگراں نے بخشش دے دیتی ہے سوجی دے دیتی ہے وہ رتنا نو پدارتھاں نو نام نو ونجدے ہن تے نام نو اپنے جیون دا آدھار بنا کر کے اس واہگرو دے وچ اپید ہو جاندے ہن. یہ تیسرے پاتشاہ نے اج دے اس پاون پوتر شبد اندر حکم وچ کرپا کیتی ہے. گرو کرپا کرے سبنا نو دروں کرو نام دان گرو سکھی جیون بخشش کر کے نواجن جی. سمو سنگت دا دھنواد. آؤ پیار سہت امرت بانی شری سکھمنی صاحب جی دے پاٹھ نال ہن جڑنا ہے جی. بھلاں چکاں دی کھیماں جی. واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح. ستنام شری واہگرو صاحب جیو گاؤڑی سکھمنی محلہ پنجواں